Dobro vam jutro, dragi slušatelji, slušate Radio Student na 100,5. Ovo jutro je s vama Damjan Omanović i za prvi glazbeni blok, evo, bavimo se malo novijim zvukovima, nekim recentnijim izdanjima. Slušamo trenutno bend Liminal i njihovu stvar The Crop.

Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili jao.

0: A kao što smo i ranije najavile, u studiju Radio Studenta su nam se priključili Jovan Đoliuličević i Marko Vukčević iz udruge Asocijacija Spektra i Transmreže Balkan. Više ćemo pričati o Asocijaciji Spektra, to je feministička nevladina organizacija sa sjedištem u Podgorici koja djeluje širom Crne Gore. Organizacija je vođena od strane transrodnih i rodno varijantnih osoba sa misijom da promovira prvenstveno rodnu ravnopravnost sa posebnim fokusom na potrebe i doprinos zajednice trans, inter i rodno varijantnih osoba. Ljude, zdravo.
1: Ćao, hvala na poziv.
0: Marko, evo ti si nam lani već bio na Radio Student, ali do duše, evo, ulici do... Ok, mi sad imamo dosta pitanja i bit ćemo ovako malo šarolika, čućete ih. Evo, za sami start razgovora, možete li vi nama reći nešto više o Asocijaciji Spektra? Kad je nastala, koji su sve motivi zapravo potakli njeno stvaranje, na kojim je načelima stasala, kako ste se vi našli u samoj udruzi da bacite koju crticu o Transmreži Balkan?
1: Ajde, founderu.
2: Pa ovako, sad kad slušam tu našu misiju, bukvalno razmišljamo, mora se promijeniti, ovo je predosadno.
1: Yes,
2: i bukvalno ne oslikava našu ni misiju, ni viziju, ni što radimo. Spektra je osnovana 2017. godine. Mi smo prvo bili neformalna grupa i zvali smo se Transovci. Zato što u Crnoj Gori niko živi nije znao ko su trans ljudi, što čine, što hoće od života, i nekako skroz su nas tretirali kao da nismo dio društva i mi smo malo uzeli Marsovci pa prevrnuli u Transovci i radili smo gerila akcije po ulici. To je tada bilo groundbreaking okupljali smo ljude, počeli priču. Ta priča je, moram ovako da kažem, na početku bila baš identitetska i bila je priča koja okupljala tu zajednicu isključivo po tome ključu i nekako borba se svodila na traženje naših prava. E sad, kako smo mi bili svi klinci, evoluirali smo u tome, ta borba se mnogo više proširila, zato i kažem ovo i ne oslikava to što mi radimo, jer mislim da smo u tom crnogorskom miljeu aktivizma nekako i dosta radikalni, donosimo neke radikalniji način priče i spajamo različite borbe i nekako smo za sve ove godine uspjeli, čini mi se, i mi da shvatimo i da ispromovišemo to unutar društva, da su borbe povezane, zapravo da imamo neke svi zajedničke interese, da ne kažem zajednički interes, i da možemo da se okupljamo po ključu direktne zajedničke akcije, a ne po ključu ja tebe učim što su trans osobe, onda ti treba mene da shvatiš, pa ti treba da osjetiš neku empatiju, onda smo mi rame uz rame. Ne, nego smo nekako obrnuli igricu u tom pravcu. Eto, to je nekako ukratko.
0: Može. Ok, najveća organizacija za ljudska prava transrodnih osoba u Europi i Centralnoj Aziji, Transgender Europe, objavila je najobuhvatniju analizu pravnog položaja trans osoba u 54 države Europe i Centralne Azije, prema kojima je Crna Gora ispunjava 16 od 32 indikatora, odnosno tek 50% standarda za zaštitu ljudskih prava trans osoba. Na svojim stranicama upozoravate kako je u praksi situacija zapravo još i gora, a evo, zanimljivo je da je 2020. Crna Gora bila među najbolje ocijenjenim državama Europe. Pa evo, mene sad zanima što se od tada promijenilo, što nam možete reći o ovim podacima.
1: Dobro, to sam razvučeno halfway there, a u stvari ne. Desilo se svašta nešto. Mislim, ajde, 20. je bila i prekretnica politički u Crnoj Gori, dosta velika. U periodu prije 2020. Režim tadašnji, DPS, je baš se jako trudio da kroz zakonodavne reforme koje se tiču ljudskih prava pokaže Europskoj uniji da smo mi sad naš kredibilni EU partner, neko ko može da brzo u nekom trenutku uđe u Europsku uniju. I u toj čitavoj priči su zakoni išli dobro. Stvarno, situacija na terenu nije bila slična sa zakonima, ali smo imali dobre zakone. I tada 2020. je između ostalog i usvojen zakon o istopolnom partnerstvu, odnosno partnerstvu lica istog pola, koji je onda kao bio taj moment gdje Crna Gora bila dobra. U međuvremenu, od tad, nemamo sa svim ovima novima koji su se naređali na vlasti u periodu od tad, nijedan novi zakon nije usvojen, onaj taj zakon koji je usvojen 2020. nije usklađivan s ostalim zakonima, tako da smo na tom zakonodavnom nivou i tu smo posustali, a ulica je, ako ne, ista počelo da postaje i gore ono, na određenom nivou, jer imamo čitav onaj talas transfobije koji dolazi sa zapada i onda se na taj talas kače, kao što znate, i ovdje i svuđe, tako da imamo taj moment i zbog toga Crna Gora polako pada, a onda ono što mi radimo je stvari pokušavamo da i taj ulica dio i taj zakonodavni dio unaprijedimo i nadamo se da ćemo brzo sa zakonodavnim dijelom nešto uspjeti.
0: Evo, kasnije ćemo se baš dotaknuti i zakona o pravu na samoodređenje. Evo, nama se nekako čini da rodi ove godine kao i prijašnjih. Nažalost, ostaje dežurni krivac za sve društvene nepogode koje se oko nas gomilaju. Ekonomija se raspada, inflacija nas gura sve dublje u nemaštinu, a pritom se politika ne bavi krizama, nego što smo zapravo samom uvodu rekli, jurišanjem na žrtvene jarce, a to su feminiskinje, gej, trans i queer osobe. Dežurni desničari, njihova incel braća nas proglašavaju prijetnjom, zdravom i stabilnom društvu, dok nam ekonomija i politika doslovce grcaju na aparatima, ali važnije je saznati tko nije cis i straight i tko s kim dijeli postelju. Konzervativno desničarske snage objavile su rat rodu, pa ga uporno gone, brišu i ukidaju iz jezika, prava, zdravstva, škola, sporta, kulture, svakodnevnog života. Evo, nakon ovog nekog malog mogu uvodića, mene sad zanima što vi nama možete reći o antirodnom pokretu u Crnoj Gori, kako se kod vas ultradesničari umrežavaju, kako te stvari funkcioniraju. Već smo se o maloj ulice dotaknuli, pa evo da nam daj takvu crticu.
2: Kod nas je to jako perfidno, zato što je Crna Gora trenutno u toj specifičnoj situaciji da svi pričaju da ćemo ući u EU i pridružiti vam se 2028. I onda čak i oni ekstremni desničari koji su vas dobili rusofili i koji su vas dobili anti-EU su se potpuno konvertovali u pro-EU. I ono što rade je prave infrastrukturu, što je jako pametna igra, oni dugoročno prave infrastrukturu, a ne prave buku kao recimo kod vas, što je buka napravljena na ovim pitanjima. Oni pokušavaju i bili su u par navrata uspješni da opstruiraju neke procese, to i naš taj zakon o samoodređenju. Ti kad kažeš objavili su rat, nismo ni mi njima dužni ostali. Nekako volimo da mislimo i da smo ih uspjeli dobro poremetiti. I to je ono što je zapravo, da kažem, kad nas pitaš gdje je antirodni pokret recimo u Crnoj Gori danas, on je vrlo uvezan sa regionalnim, vrlo uvezan sa svjetskim, i ono što je neđe i problem progresivnih pokreta je što mi sebe ne gledamo kao region, nego gledamo sebe kroz prizmu nacionalne države. I onda ni ne možemo još uvijek koordinisano i adekvatno da odgovorimo na regionalnom nivou. Hrvatska i Srbija su najveći izvoznici ovoga pokreta u regionu. Sve imperialne sile koje su aktivne u regionu podržavaju takve politike na ovaj ili onaj način. I onda naš antirodni pokret igra vrlo pametno. Trebaju samo da se strpe još godinu i pol dana i onda da krenu u full forcu. U tom nekom smislu ipak mi smo smatrali da ima dosta prostora za naše djelovanje, jer mislim, kad imaš sa druge strane pokret koji je koordinisan, koji bukvalno u torbama para finansira teren, koji je vrlo uvezan sa svjetskim centrima, prave velike konferencije po regionu i tako dalje, nekako lako imaš taj osjećaj da ne možeš protiv ovoga. Zapravo, ja ne volim militaristički jezik, ali da se poslužimo u ovom trenutku time, mislim, to su asimetrični ratovi u kojima progresivni pokreti zapravo imaju dosta prostora da budu kreativni i da zadaju prilično zanimljive i jake udarce i da rade emancipatorne politike. Jer ti, dosta puta smo čuli recimo od saboraca da sad nije vrijeme za najprogresivnije politike, nego da sad treba braniti postignuto. Mi nismo bili toga stava, nego smo mislili da je baš sad vrijeme za najprogresivnije politike, pa neka i ne prođu zakoni, barem će ljudi, stvarni ljudi, se politizovati kroz to.
1: I otprilike na taj moment, ono oko redovno se priča, to je mislim standardni talking point desničara u regionu, a to je ono gdje su pare, da u stvari civilni sektor, ljevice, i da je to ono gdje se neke pare vrte i gdje se pare sa strane ulivaju, a u stvari što se novca tiče ne može da se primakne novcu koji u stvari se uliva i kroz nelegalne tokove za razliku od ovoga i kroz legalne u njihove teme. Tako da upravo u tom prostoru ovo što vam kaže, način rade je kreativa i način rade je u stvari koji ono smo mi to imali je upravo to, znači bavimo se u ovom trenutku, ćemo mi da budemo i ti koji će da plasiraju one bitne, one progresivnije teme, a ne samo da branimo ono već postojeće, jer evo što gledamo u odbrani onog postojećeg, sam sebe postavljaš granicu tuđe i onda moraš da si igraš s njim da li će ta granica sad da uključuje abortus ili neće, a umjesto da je postavimo gdje mi mislimo da treba, što je mnogo dalje od toga.
0: Baš na ovu temu mi smo zapravo u više navrata spominjale našeg sjajnog novinara Hrvoja Šimičevića koji piše za Novosti, koji je dosta zapravo pisao o procurenim mailovima, o agendi Europe i zapravo ono o tom umrežavanju ultradesničara. Ja sam sad u ovom pitanju spomenula jezik, pa bi sad zapravo malo da se konkretnije dotaknemo toga, jer evo nekako u jeziku i diskursu se jasno zrcale razno razni stavovi, neznanje, netrpeljivost ili manjak želje zapravo i volje da se određenoj temi govori pravilnom terminologijom, a trans, inter i rodno varijantne osobe posebno su diskriminiran i marginaliziran dio LGBTIQ zajednice. U neformalnim razgovorima često se zapravo koriste pogrešni termini, a kompleksnosti teme se pristupa lijeno i bezobzirno. Jezik nam je, ono, ja bih rekla, u potpunosti binaran, a kad tome dodamo kolektivnu neodgovornost i manjak volje da se mrvicu potrudimo i o tim osobama govorimo kako spada, dobijemo jedan veliki problem. Pa evo što bi vi nama rekli na ovu temu jezika?
2: Pa, što se jezika tiče, ovako, mi smo zauzeli jedan stav koji je nama, da kažem, dosta bio efikasan, uz razumijevanje da je jezik ekstremno važan i ovo pričamo i iz prizme ljudi kojima je negiran nacionalni jezik. mi smo nekako bili stava da pitanje ispravne terminologije kako pričati o trans osobama mora da bude praćeno pričom i radom na strukturalnim stvarima. Zato što smo jednostavno bili shvatanja da veliki dio trans i queer aktivizma, možda bi je bolje reći LGBT aktivizma, jer queer aktivizam je ipak nešto drugačije, je bio fokusiran na jezik i na terminologiju i dominantno težište je bilo stavljeno na to. U tom smislu smo smatrali da se izgubilo težište na politizaciji, na adresiranju strukturalnih problema, na agitiranju, na direktnoj akciji i tako dalje, i mi smo zapravo pokušavali kroz, da kažem, našu strategiju pravljenja savezništava ili saučesništava na sve strane, da ipak malo olabavimo tu temu. Da budem vrlo konkretan. Mi smo koristili uvijek jezik koji smo smatrali da je ispravan i kad bi neko recimo iskoristio jezik za koji smatramo da je neispravan, objasnili bismo zašto je nešto neispravno i nastavili dalje s akcijom. To je nama, zašto ovo kaže, da se nama pokazalo kao, da kažem, efikasno, zato što smo onda izbjegli na neki način to akcentovanje isključivo jezika, bavljenje isključivo terminologijom, samim tim banalizovanje priče kojom se mi bavimo. Jer znaš i sama, dosta puta se svede aktivizam na priču, ovo je neka priča o zamjenicama ili ovo je priča o milion identiteta, ovo je priča o ne znam, i onda kreće apsurd. Sad će svako biti fikus, sad će svako biti mačka, pas i tako dalje. Taj apsurd smo mi nekako pokušavali, to jest da oduzmemo taj monopol desničarima i da se pitanjem jezika bavimo kroz da kažem neku direktnu akciju. To definitivno nije završeno teme, jer pitanje jezik je živa stvar i on mora da evoluira i ljudi moraju time da se bave na adekvatan način. Ovo je bio naš neki ugao kako ne bismo bili opterećeni isključivo terminologijom.
0: Ok, vrijeme nam curi, pa sad skačem na ovu temu zakona o kojoj sam ranije spomenula. Evo, dosta bizaran podatak je da je Crna Gora jedna od ukupno 9 država Vijeća Europe koji još uvijek zahtijevaju prinudnu sterilizaciju kao uvjet za usklađivanje oznake spola u dokumentima. Zakon koji to mijenja je Zakon o pravu na samoodređenje. Pa evo što nam možete reći o zakonu, u kojoj fazi sve to skupa?
1: Faze su sve ikad prošle otprilike. Što se samog zakona tiče, pa upravo to je logika, znači da se prekine ta praksa i da se nađe, i to je ona upravo ova tema gdje su granice i gdje pričamo i tema, znači nismo ni jednom trenutku smatrali da treba da se ide na neke one međukorake koji u stvari donose još više štete, kao što se ne primjer desilo u Hrvatskoj i nekim drugim zemljama, ono oko medikalizacije ili bilo koji drugi način, nego je od početka stavljeno samoodređenje i tu je nešto na što smo upravo baš ponosni, je način na koji se koncept samoodređenja smo uspjeli da uvežemo sa čitavom ovom temom, jer je ono, može se dosta samoodređenje kada se ne gleda isključivo kao rodno, dosta toga može se izvlači kroz istorijsko, nacionalno, jezičko, ono, ko mnogo je različitih vrsta samoodređenja koje smo onda mogli da ukorporiramo taj korpus ukupnog samoodređenja i da koristimo onda kao tema zbog koje ovaj zakon sada je u stvari i ono, kad gledamo neke statistike vidimo da je, i to je statistika od prije tipa 2,5-3 godine, znači prije najjače kampanje koju smo radili, pokazivalo da imamo neki 15-20% koji su ono potpunosti podržavaju, samo 10% niko i ne, i ostalo je se bilo na movable middle, i to je bilo prije te jake kampanje, tako da upravo sad čekamo da vidimo ono, kao uskoro s nekim određenjanjem kakva je situacija nakon svega toga. A što se samog zakona tiče, jednostavno to je to, znači ukidanje sterilizacije, postavljanje koncepta samoodređenja, faze, što se faza tiče, on je bukvalno prošao kroz sve faze, ono, radne grupe, javne rasprave itd. itd. Potpuno je bio spreman i upravo sad se vraćamo na ono prvo pitanje o kojem smo pričali, to je na koji način desničari rade kod nas, a to je kad smo prošli sve, onda dobili zelena svjetla svih ministarstava, Savjeta Europe, bla bla bla, ono, ako sve je bilo spremno, vlada je trebala da glasa i da ga pošalje skupštini na usvajanje. U tom trenutku vi desničari koji su javno inače možda jednom izjavu dali o zakonu, no ćute o njemu potpuno, ali su kroz vlast i između stalo taj predsjednik skupštine pritiskom na vladu i uspio da izvrši to da se taj zakon zaključava neku fioku i evo godinu i pol dana zakon je u fioci, zaključane vade ga, neće da glasaju, samo ga to drže tako tu spremnog i sad čekamo da ga konačno izvade, jer je naravno u procesu se dešavaju druge stvari, pristupni proces Europskoj uniji je dugačak, tu postoje ti akcijni planovi, reformske agende, svašta nešto, suđe se kaže ako ćete da uđete mora i ovaj zakon da se usvoji, tako da usvići.
0: Sad ćemo prije nego zapakiramo ovaj intervju se referirati malo na antikapitalistički seminar. Evo, nedavno smo na Radio Studentu gostile Stipu Ćurkovića koji nam je najavio program Subversi festivala. Evo, vas smo zapravo i uspjele uhvatiti ovdje u Zagrebu upravo zahvaljujući Antikapu. Na kojem danas držite predavanje Samoodređenje, kamen spoticanja i prostor politizacije. Evo, predavanje će se održati danas u 17.30 u Prosvjeti u Preradovićevoj. Evo, možete li vi nama u kratkisimo crticama kazati o čemu će biti riječi na predavanju i evo pozvati slušatelje i slušateljice da nam se svi pridruže popodne u Preradovićevoj.
2: Mi definitivno ovu temu promišljamo sad već nekih deceniju. I imali smo razne pristupe u ovoj temi. Ova tema se često posmatra isključivo kao identitetska tema. Onda desničari rokaju. Oni su vidjeli potencijal ove teme i šibaju po njoj. Ono što je problem u progresivnim pokretima, što imaš nekoliko situacija. Imaš dio pokreta koji razumije zašto je ova tema važna za sve emancipatorne progresivne pokrete i uključuje je ili je integralni dio njihovog rada. Ali imaš dobar dio progresivnih pokreta koji ne vide važnost ove teme, misle da je to neko identitetsko pitanje, ili se boje da će da izgube stečena prava, ili smatraju da je ovo jednostavno marginalna tema koja nas miče sa velikog klasnog cilja. Mi smo stava da ovdje ima dosta grešaka i zapravo smo pokušavali da samoodređenje tretiramo i kao vrijednost, opštu vrijednost, koja znači autonomiju, individualnu i kolektivnu, i kao praksu, jer što tebi treba da ti budeš autonomna, kao što to znači. E, mi smo nekako zapravo, evo što je Marko pričao, kako nam je zakon blokiran, to je možda i najbolja stvar koja nam se desile, jer smo se mi onda puštili slance i počeli smo da budemo ekstremno kreativni. Pa smo izašli na ulice, pa smo počeli da radimo nehijerarhijske diskusije sa običnim ljudima, smrtnicima, koji nikad ne bi došli do queer tema. Pa smo počeli da pričamo o radosti, o nadi, o, ne znam, revoluciji, o solidarnosti sa prolaznicima i da pitanje samoodređenja ubačavamo u sve to.
1: I nešto što mislim da je također veoma bitno na bio moment i poslije toga puštenje slanca što vam kaže, je da smo počeli da se sprdamo sa da. Ljudima na vlasti. Ono, ko, oslobodili smo se da možemo da stavimo sliku premijera kako se igra s igračkama na velikoj plaži zbog toga što je htio da gradi zgrade tu. Ono, ko, znaš, da ga stavimo njega sa kanticama i lopaticama. I tako, ono, ko, počeli smo da ih mimujemo. Ono, ko, vrijeme je bilo, nećemo da se igramo, ono, ko, je fino, mi smo se tu jesmo tu za dijalog, naravno, i sve to, ali ono ko, brate, ako ti nećeš da pričaš, nećemo ni mi.
2: A nećemo nekad da nismo ni za dijalog.
1: Dobro, znam, kako koji dan.
2: Kako koji dan, kako se probudimo. Ali da, to je definitivno, ono, radikalizovali smo se i čini nam se da to zapravo polako, ali sigurno pokreće jedan talas radikalizacije u optimističkom prostoru, jer se ovo treba staviti u kontekst. U Crnoj Gori dominira liberalni NVO sektor, koji ima svoju ulogu, ali jednostavno mimo toga vrlo malo alternative ima, ako i koliko. I to je nešto što mi zapravo želimo kroz ovo da osnažimo. Zakon hoće li proći sad ili će proći nekad ili će se ukinuti rod kao opcija, mi smo potpuno i za to, ne odbijamo tu opciju. To je jedna stvar, ali kad se ljudi politizuju, tu jednostavno nema nazad. Eto, kroz to, tako mi praktikujemo samoodređenje.
1: A to se stvarno može i dešava, ono, ko vidi se, i ono, ko nove mlade organizacije popapuju sad već, koje ono, oći isto to, tako, znaš, ono, iz svojih nekih uglova da rade, ove etablirane organizacije, isto, ono, ko sad već polako i one dodaju neke nove koncepte rada, sve tako da, ono, to su stvari koje se moraju desiti da bi ko, mi smo imali ono, mislim, ne znam, smo li prošle godine pričali o tome baš kad sam bio ovdje, ali pomenuli su tada i proteste i to, ono,
0: da.
1: Glavni je strah bio, ne daj Bože da neko ne zatrese ogradu ispred policije, ono, kad je protest, znaš. Mislim da sad već se malo ono minja, znaš, malo to nije se puno
2: za godinu i pol,
1: ali sad bi se bar potreslo ograda, ono, pa do godine će se preskočiti, jel, vidjet ćemo.
0: Odlično. Ok, evo sad za sami kraj, imate li još neku misao ili poruku s koju bi htjeli podijeliti s našim slušateljima, slušateljicama?
2: Ja samo da kažem da mislim da nismo u Preradovići ovoj danas.
1: To jest.
0: Jesmo, prosvjeta je tamo.
1: Danas je promijenila adresa nešto iz ugla.
2: Neka lokacija.
1: Ali, ugla, evo,
0: ja sam ovo na webu pročitala.
2: Ne, vidiš da i mi smo jako loši gosti, ali Karolina Hrga zna gdje smo.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

Rokamo dalje. Još jedna zavrzlama s datumima. Ja sam Graben pronašao 29.5. Imamo u notama zap,